0: Basi mwingisethi akama timu ya si uganya mwukia za set kajunyu hivula ulili hii siku gachi hala kutane dia mundiale di kombati aseka siku kingavegi gemiwa hile mbiga 1994 kama kanganu wa homba asemblea jerali ya onu kanganu wa matiku wakhi yala hasen kagambo mwingisethi alongo lokulou Ulo ngiselo kilota hengeli tuwa mi na ngunyo gizu ngizu wa kwa Filino Antonio.
1: Muzile amatimu yasiku.

0: Hii Lucille Hoya Hoya ka mahungu ya mishu laha radio Mozambique na muncha wa statu 17 ka junho walendo ga 2026 hi sangula mahungu lawa hiti shokumhaka ma poisa ya kuonelela ma fambela lo mushala twini lo ma provincia ya Inyambani lawa wona ma tira ku lo mushikoleni andzeni ka kulwa ni swikarato cha tinghozi ta mimova cha tsema tsema ku a zwigonzani zwitiva ma Makanyela, Kaskupona Kutraisiwa, Himimova, Kuhunzaka, Makidmanharwa, Vahani, Kamalokalidad, Yelikato, Minika Tenani, Hibona, Patuvuneka, Himati, Ukwalaka Kungano, Kukangulilui, A, Jisima, Jimbiri, Jamati, Amahung, Malomankini Kamina, Americo Mukumba, Bernardo Salomão, Ikaubasop Gamchin. Mahungu ya mishulaha radio Mozambique kuhunza kama gidmanharu wabahanyi wa malokalidadi ya likatomi ni katsenani. Hivona watu vneka himati kwa laka kungano kukanguluwili a jesima jimbiri jamati. Kuanza kahungu na Idrasu Makondela.
1: Aka kwa aki waka jisema leji, hiko wana kungatirisiwa a makumambiri ya magidigidi ya mametikal. Timali ta mfumu ni vandoni. Angwa mangulu wa provinsi ya Nyambani, Francisco Pagula, hiya nangawula, mvulu ya loyi, akukanguleni, kazi sema lezi, lezi akumufumu, utasimama kupinyamela, amitiru, ya kufela, akumbeta chikaratu, chakuvanu, vafamba, amipuka ya kuleha. Hikuwa laha kakulaba mati ya manene. Vahanyi, vamuganga watenani, lomu ka fonyololu, hivona batele kuhikutaka, hikwala haka kukanguliwa kazi sima zwamati.
2: Lezo zita funati kukahombi mkufambu, hina zita hesekitela hambu kulinia. Nishishufunu, nishukulu kubakuta, hey, amati futi. Hey, amati na hino kambu kule inga kuna amati mahi chotela. Majumati huwa nala mahi vuna kwe intamu. Nizumanga tala mati hivu. Asikavu sahine. Hiko na msitata ukutila kambu sukuma mati mbanyano. Hiko taku miangani intamu nyano. Wati lagala mati atimbo utaku jara tamatsao.
3: Isa nanzi zakili ngoho. Nanu kukuneka ngoho.
4: Kama isa kuhine kama hiko?
3: Kama luya ni ahi mahajulia kwa hivuka hifamba, hifamba hila matulumkati soo, higami sasha hivuya na uka ya mashama gala para kumakuru.
4: Nihunga na hilo la?
3: Nihunga na hilo la washa, nanu kubonga, nanu kutaka mkuru. Kuhina hilo mati ya para kuhita kumakuru hivulela, hino, kuhasa na hita akili, manga hina chaka, mani ni kuhasa.
4: Ikapa munu mungateka kumakuru na para mlamza mati?
3: Mkudi mbeta 2 hours and half mbila mati. Nahingi shaka njuweta mashaisa.
1: Pahani wa muganga wa Tomi, ni katenani. Lumu kafanyololo na wakariwa ula ula hikwala haka kukanguliwa kazisima zamati. Kusukela kafanyololo, Idrasio Makondela.
0: Hibungili Idrasio Makondela kuhunzaka magidmanharu wa vahanyi ama lokalidadi yelika Tomi ni katsena andile shuka fanyololo. Hivona watu vuneka himati hikwala haka kungano kukanguliwili a jisima jimbiri. Jamati. Jukola Jumbiri, Jolomo Provincia, Jona, Jungani Malungelo, Masha, Juveji Amukela a Mikompiuda, Nikokambi, Jihamba Juveni Internet, Horacio Romão.
5: Makumanharu klanu ni shunharu shukola shuolo mkaa provinsi ya Nyambani. Izo nasi shunga nikuwa malungelu ya kutresa a internet. Shukola leji shukumekila shukaru amukela a tikompiuda. Hongole kitu suli kamituru ya Rad Msambiki, humurangiri wa mtiru ya ta keke chundikunga lumuka provinsi ya Nyambani Lusu Nyaveni. Nyaveni hiyo nangawa akamuseli shwa kwa kufame nikale mbilegi kutava kunyikelo mikompiuda kambi kashu kwenyeni shukola shwa provinsi ya shukola le shwa sekundaru ambile shwa kukunsa kusukela primera kala a sexta klasi. Lusu Nyaveni. Yena lwe akamusela kusho kushuna lisima akuva ku gonso ashvana na kuva zvitirisa manqinga masho hula hi internet kasi akuva

na hichi kale kula hamura za mngiseti ula kwa magumu ya chigavale chusangula cha matirela na hita ku hita zwala hika zungwani zukatila radio Msambike mishle imu vina mina armindu masingi zingani utale kutsaka loko amtirele yi michikele li ingele tila vikileko na ula lehi mtiru ya chigavale chusangula hichi tswa salani.

0: mwarumama bota kusonga mwingadzwe kumba kuita kurohora nawo hakumana kurufu
1: adepo
0: afako uyu mwana uri namba rohora ke mwala takata hengwa ku asa oyimwa madifa nasa rohori kumukarati so ujireka so tukujinani mwala takata kukaradze kukwe apa apa ngoli ninga ema kudzinga yimwa mahinga tuki auza apa namba rohora nyama iyo kupota ninye jinani ngo emisa kudzinga yimwa ma oli rejera mahungu nyawo adiza afa karali nanga serohori jana jatu kupota ninye jinani
2: Mwama.

0: Wena Hanifa. Hizo zvila kunyika zvikulona mina galera.
1: Mama, kazi iti ichi mapungalanzi nga mahelo.
0: Ih. Pedito anga he mwana na nguvu. Ino kuzani malembe mambiri. Hikwalaho yani fanele kugazwa kugazwinga ni mavitamina, kufanana ni matsawu, tinjanji, nyama, matanza ni mihandzu.
1: Lezo, tswanga zvitivi. Makuni mama unganzi gunisa kunzi bikisa kuyini?
0: Hezo na mwananga. Dzinyikete inwani panela kasi sita kugunisa kubika zvoga zvenene, kasi zvikolana mina atakula ni utomi ginene, na tsingile.
1: Kuneni mama. Dzinavala kupedirira atsinga kwadzi. Avini tamu kufana ni zvimwani zvivanana zvatangana yakwe.
0: Hezo na lezo. Azvikarati. Loko wanga mbikela zvuhusvana zvamabaya zvipfaki, upatsa ni matanza, uchala ni mbowa, ni makuka ya mandandi.
1: Azvikarati futsi, zvafanana ni zvavanhu vahombe vagaku.
0: Hizvona, kani lezvi, ufanele kuavanyisa zvipanzana zvitsongwani, kasiyana tazvikota kuchakuni.
1: Kunene, mama kasiyana ifanele kuga zvikhati zvingani hisiku.
0: Makhati manharu hisiku, kambi, wazvikota kumunyika chilalelo himihanzo. Khati gimwe kutani mambiri hisiku, na ungatsike kumumamisa.
1: Ndizvikumile. Ipo munhu wazvaugandzi fanele kumunyika.
0: Ufanele kumunyika mpimo wachikira, khati hekatagako, na uchichachita zvoga, hitishakashaka tinyingi. Siku gimwani, umunyika nyama ya huku ni matsati hwembi ni usva. Agimwani siku, umunyika chinjanji ni matsawe tinyawa ni marosho. Unga hapatsa ni senora, matseve, timbaweni. Ni zvimwani zvamatsawu.
1: Hi, mama, sitashava hini zvakugarzwa kilezvo.
0: Ha, unga karateki hilezvo. Zvinyingi zvoga lezvo ngana zviluma simwini kaweni. Mina unzi takuvuna. Wawona kunyamukla nzi tili nimikova. Hita munyika kihlanya gakova pedritu hichilalelo. Hilo ukova zikulona wamina.
1: Ingawona igili chonki chipanzi chakova nzibongile mama.
0: Izvona litsakula hombe afanele ya mina ikunyika utomiginene vazukulana va mina.
2: Kasi kuwa n'wana kwa kula kwatsi akusikala ka nhlano tihwetini yin'we akutsika ka mafi ya vele munyiki zvin'wana zvoga zva le sima makhati mambirini ku hundza hi siku uengetela makhati ya kumunyika mayelano ni ku kula kakwe.
3: Rowolo na verdade yiji mojigardzago kutmitekele zya konongo wa ningwa ungai mana gambilista ufana uri naye munyiki kuledzo kana kuti chukuka na uichedza kunyina ipya kuhai yo mulisa iruni ngo ngira kwa ene kungima iyi nyakuchedza sikwakwa sangu wibedza iyi yo mulisa uni ngwako asa he ungoro wakadherno pe nyivale vafude kuvarovedwa varovedwa da kuvare kasitsapo dza finasa
4: mwama mwama.
5: Onze horas e 11 minutos. Eu sei que de pandrias e as 11:54. Maburu dzimu inago dzimana kudza matsika koni. Kara de katio e 11:54. Azana Yelov.

0: mugaya
1: ah ni wo musayide muhunu nyilindri yako metsawa nya udahe muhuno kuphela jirovela kadzingamo gambe na hata mwendri yakufikele kudzu tuna aba ndrangani aba
0: etau papapai no mamai bweto ku vakhala ndrangani vafela ku hakamitsa wa yeyi yigira kutumwa kanrizo
1: kitukangu muhuno Uri nyakukhananga khalandrangane ha analuza mwenda nyakufikele kudzu tuna lisima sivango nyangamo silovedwa sikodza kuhaka mwenda wowo nyakwete kufikele kudzu tuna phe gambi sayide ungudunduka kukhuwe pondu nyakufikele kiyo dzedzedze yomu omunye dzindranga nyautahi yini ngwakukasanana khai mathinga ayanyakutwa nekhai dzedzedze ayaphe
0: ha lisini kamulola gambe Weta kuzituku, gajikati ya kaku miyandra ya kufikerita tunandrangani. Simu wete kagambe kuhizeka sanana, yongala na osu hospitali. Sifere kongosa ya paya oporu ya kufikerita maduari nye zezeze. Shauru ama ujo, henga kira karini kina vijibota kuhirwa, hakubana hakidi miyandra ya kufikerita tuna.
1: Ah, kaka yukoro vezo, wabinu kuhakidi miyandra ya kufikerita kudu tuna ya kupe. Weta udiga babanzili tukurumba ukoze kumanapuhu. Kumwani, zeka mwendra kukuteka nyumbani, ungeleka mkwadi, ya tabu matibu, utibu wa tabu, ulala babati, nye mwendra nyakufikele kututuna kuku o. Umaru nangu nyakuku o, kunyatutuna o, kandunyatutuna,
0: Juma, nyinga kuhongora nyambe bavizinyo kukene, Bweta kubakala ndrangani, bafele kuhaka miyandra ya kufikele zitsuna. Niku gambe, sinu lisima kuzega sanana, siongoro hospitali, sifele kuyapaya pondo ya kufikele maduari ya nyezeze. Lada uti kwa tabu, ndrani ya muyandra ya kufikele zitsuna, watabu mwaka, uzulu mukele kama maduari ya nyezeze.

mwingiso wa radio Msambiki mitumu kitonga ibuhidi mahigiso mitumu inga pia kuzi 8 horas ni 55 minutos ina romanza ni gane Nelson Francisco rufina mundao kabinye mtsini ina keto inatona gambe kwa kama tsiku mandri yago wingisi nyawadiga mitumu kujizungu

0: Hilo sidi mwingisi wa radio Mosambiki. Ugomba kare ya kambu nyagwadi. Sitarati kuhiamo ya district ya masingo mkipangu likengambani. Singu tasima kare disa kabunya makimbileyo. Kutima tima kuwa malangayali kutawuna ukirega ntumunya ulimi. Kala umunyatibazari nyautarangani kuhiamo ya kipandi hile. Mambi mahungu magutamusa ukaiga vila ya rumbengi ya mkengambani. Tsi unya vinsesh nyangimba yoyo. Kumukuna kirega kuhaganu moyo. Naragano uuna kirega ukabu nya ukulungia dugu vindra ili kwa ndamo ima gumi miaka wania huina kusizili iyo vila yei ka ima ungu aya mingi simarasawa ikati yei izaura ntawani kwa rasa umangu yaya kunzia yoyo hina kusweya uingisi na wadi ingupea kuresa lungu ilita msao kilo umbakale kakavu nya wadi staradzu kuyemo ya kipandi hile ya amasinga singu utasina kuresa ugradzisa kavu inyama kimbilelo kiradzu nya kikongori kikitawu kina uonega kuwa malangani ya likutawu na ujira tumunya ulimi no kane kumunya mtongo kala katibazari nya utarangani kuyemo ya iyo district yeye ya amasinga kukaratu kumaneka narutengu inya senzi kilometru kwa itaratu ikimaneka kwa ikina uguhikini kumaungu nya nzazi iwa nikideko kumingima nya kuye janeiro kala marzo madoro wa district ya masinga abili mashatu atamside kukuye wanika mwe nya kuyinaku unikide kikaradzu yeyi singi situka medzima nikideko sina kuyadwa kiyo nzazi yeyi avu nya kukala ulu mufumu kuye mwe i district yeyi ungarumaluka malungelu kabu nya kueneli nya kuzika si kumaneka kuna kusedzwa ayo malanga yaya kukaradzu uyiganede hukuye kikaradzu kambinga kikongolo yinguta yinakoneka kukalivandri mabulamu manika wakakipandi hile umu kumanikide kwa kuna kwekele kamwe ngudzu akunya kumakimbelelu mamalukavo inyakwadi madoro wa distritu ya masinga abili umashatu wikidiga mikanga ipima nyesu kukwaruwa iyo yikuyelago kuruzamento inya kitaratu ngekongolo ihinga kutikulata ustrada nasional numero 1 kala gayipia ya murungulu
1: ama famela makarata kota ama ruwa yutala hena ya misawa chalugu watufula tina tikukuleta amisawa tisi ya makelu maruweni amimovi inga chukwa tukufamba kwaza ama kui uonekera himaka yaku ingena mga makelu mashitame agati ndauti ngwani kuwa hini zimbula wana zunga akiwili zunga maha kuwa amimova ya mwunza na mwaka michongo zimbula wana jani zikinga mkili ziwa na ama fambela makumega na maka makarata atsike ni kusima mahitira ahitirene ni kula hundu tatati ngele takule zukunga wa nika lahayani inga zukutisa kui ni kula hundu wajimwani kwa kuhifamba hikon na inga si zukwada akulungisa lezu zunga wa nika ufani mabulahu linga entang hino hukini ni muka kula hundu tatati ngele niti maali tangu zukwada ku hizu kwa takuwa ikisa lezu zunga wa nika hitufuli
0: abili umashatu na tagani ava kusigaradzu isma nikidia kusina kubangwa kuntzazi aulu isuka mkutima tzima sina kumanikidi sina uteke yamba rugwete staradzu kuyemo ya umu inyambani aule nukani kuyemo ya iyo distritu yeye mitumu iwanelea kumalanga ipanya kuumu kuyemu ya umu inyambani ya kusetori nyambienti kima nika kwa ina kudzewe kiseya nranika mwenye kwa zuma nika ina kutumisa zinzi ya nyazipia abu nyafuyo nya zinyosi kukaratu makungu ya ya mwamu kamu nrani ya ku kwa zikuwe kubinzu lwa kapu nyakwadi ulombi kuyemo ya umu ingempani weta ukeza kwa nrani ya mwaka yu kunawo kumani hidi kuna ukabani iso kubindra trezinte shinya maranga yali nyafui umu izo zi nyosi mwangu ya ya kai maka nedwego kumutangili nyakonelei maranga yu panyaku umu renatu bat abuanga tamusa kukue weta ukeza kapu nyakabani isi nya ayu maranga ya ya kutikulu meya zizi kima nikide kutina kuningedwa kuyemu nga zi distritu za mabotu finyaloru kufuru vlankulu ugumoko ni zavala mitumu nyo dai kuyemu ya umu inyambani ki imanika kuyo na kukutza watu kutimatima babiliki kaskodzo manika wana kutikatale kabunya uhiri planamintu familiari au kutipi meya kabunya tengu ya sanana isu kazali ni kazali kasi wa sikwetago kumakirelu ya aya ihita uhina uhirega kutumu uliga singa kuninge hebudzelo hebudzelo yeyi kanganzi ya mwiri nyako zuma nega wa na ugani ya kualisima nyago mama yi kulisina manika wana ujira iyo plan ya minto ufamiliari kulanda litu ligane duego ku Yolanda Joanki Olitsuri nyakulumbi mitumu nyao da kuyemu ya district ya umungembani tsamusidi ava kukuiga matsi unyaku yisi gambe vanguta vanaku yirisa plan ya mintu yile nyakumamai enga kugaya akudza kuvi adzipaya ipondo yeye nyaufikirika si iyo mimba
2: Então hungumirana mwatsavu mutakira plan ya mendo familiari na emilomba ku mwaderir mugira dzimedu dunya longa duração hokane kudzi plan ya mendo dzidzeka kutepu nyayingi umunya organismo porque de planeamento de método de zingue evitar o mamãe adora ir para o hospital a gastar de zaponha chapa agora não ganhar assim o que é pa me devade o céu mundo porque hoje eu não planeamento nego na casa 10 anos não planeamento nego na casa 5 anos e eu me convidar e ganho Mudzumego grande auto-ejeção com o mudzipaya mabun. Sena nelisi emanizo porque um goia cala 6 meses, até o cara 9 meses gaia na baú e hospital. Então, sena vantagem gudzu, um golen higira planeamento familiar para sanana sato se danda wai.
0: Enfermeira Yolanda Joanquim Litsuri, nataganeia kulusima, nyakum, va veliki vatskataleia, kavunya ukiri planeamento familiar. Wa mohe na kusimama ni kumuninga mahungu tsanganunya vhathu vhape kuyemoya mudoropani kengembani kumanika uko unokira mapulu nyakukari ahulu ava tumuta kunokira kutsimatsima kuli kamwenya ukodzi kuve vhathu vhapya vati kuetelelo malangani yali makani ya kumatimu ndrani galti kulili kukaradzo kuwaltsula vanova chikatimo yikumanikide kuno kulingelwa litsiko nyasanana sa Afrika mundiyana na ya Afrika Umanikide uitsangano nyabatu vapya, una ufushia malanga inya kutsalanga ndranika kipandike kikengembani, ino kanya kumalanga yale ukutakuna kuleye, zambaru kanidwa kumatimu ya kipandike ya ingembani. Umanika naratengu nya sempi deshi vaivuli, nya kulumbi nsinu bazi kukumakuni sekundari, umanikide kuhuwa na ufushia aya malanga yaga utsula vanova mutangeli. Sekretari nya tsangano nyabatu vapya, kuyamu ya dropa nkengembani Francisco Amato, zamusidu kuili sima kamu kuli nyakodzo kuwe waipuli wava vati kuetelelo isena kuni matimu ndrani kakipandri yeye Gavila Municipal na wane kwa vila ya Rombeni umikipani kuli kengembani kwa ndrani nya sumana itago litzungu ya vinsesh kumukuna kireka kwa gano moyo nya shpetaku shpetaku li ina kireka wakamu kutzungu utzikavo nya ukulunkedu kubindra libanda moyo magumi miaka wani nyakuina kuse zili fila yeye kukaratu banki wa imbi wana manika kundrani ya uyu agani uyuyu ambarani wambi gambi ya kutukutinza maputwini makungu kula ndalitu likanduwe kumadoro wa district ya Rombe Narcissus zamsidu kukue makungu kamkuyale nyakukozi kuvi upaluswa kuwasilisi ya nago ni mitumunya turishmu ambari gambi nitumbunu kwa kultura kuyemu ya iyo yipandi hii kukaratu uye anguvire ya kundrani ya uyagani yoyo kumaneka tengu nyaku pindu lipandu magumi vatu kukaratu angu tanda kutsalitu nyakulai vatu kasikodza umaneka kukiki ndrani ya uyagani yoyo unakiregako kukaratu mingi swara jimsambiki kai mangu aya inga maresa kakikati yegi izawara Antonio kwa resida mangu yaya
3: Ipwida mahungu ya inyambani.

0: tsini kwako ndrangani kwako na khale ka silukuvo hehevule ya tsavo ihongole maranganya kutsalangani umu lokalidadi ya Nyamusweni kidzo lokalidadi ya Nyamusweni manyikeni umu hitabula babi kupanilina
1: kini vilachi kukwamba
0: lina nyawa nana
1: kentingi wa kwamba
0: kutingi wa kwambi wa mani
1: ngengengi kengi wa sanisa wa misiri wa marolo wa magarachombe kwa chikakani chiburi zuri silini chifumale shawuri ili shanga nikanhewe
0: hei asa izinga gare kizu ngutu kuzea ini simbijanshi singisidi wa
1: ini keni tingi wa kwamba ngengengi wa masanisa wa misiri wa marola wa magara chombe wachikakani chibulile kule sulini hiku vumala batawule hiku kala mwenye lesha nginikana hewe
0: ja asamatimu usumbulwa uduma na hayo
1: nyue dembele kupapaye ni mamaye
0: paruku beza nyumbani wako mbezela
1: mbezela tabu lisaba nyembele nyisiti
0: paruku mbele na wakawi para ginani
1: para kusibari nina tabu nao varanda sana nyazi nyo uwele kukua kwa mwini varanda pare nyewe mbezele lisaho
0: ungu gira sa
1: nguwe mbe so awa mbikisi wa mnibu nisi wa mani majira yuna wafubi nguwe mbe lisaho para wakara gini wana tiputi lisaho marina
0: maguduge hai
1: maguduge niwe ni kshangini nyavare maguduge mbako umwe
0: zipembio
1: zipembia
0: ja uzo mutamuta malega umu
1: kwa kutabane kwa kokwe vanga nyamanga kuga kunevini watamane kama barini ako juakana sa kutepa nya yera ya gali ya wakuluni wapeleka watavu watamezea wakuka kisha hii ibejera watatuwa ya itabuwa umgubi ni mumu wakara wambi wakoko ya mapapaji wabilega itu
0: ita umgubi nui agulumba nyamusu kuti ulako
1: ulumba nyamusu
0: ja mba muna kukidikeyu muta umu walu munga pale wanga palega nyawa walongu wanu mungu uselana nao
1: wakutuwa mungu uselana nao maisana nukuelewa wanga pangiraja watabu wapendi kukufu
0: embera kuzinyumba zanu wananele kulinyumba ya lanu wama wananele wana mani
1: wabia kulisumbula wama wananele wama wana maswangani mkusemani kamugwani wama wana uruwe watabu wakulumba nivini
0: Kuhuke
1: mwana nyavini wakulumba nivini
0: tao wana walui
1: wakulumba nivini
0: ntao kuyanu mreni nyumbalilanu mungu zegana kuyanu
1: kari zegana puliwandi yatu wababe wahani
0: ya mungu zegana
1: sungulore kutumbunuku kazikwiti
0: ina yigiri kawo
1: Baba nari tepu yoyo kuhuze kwa nandiri nindrui. Ijana wa yoyo ya ufa. Kajivani.
0: Usumpura yoyo mungubura ni wambi wata.
1: Mungubura ni iki para jirongo.
0: Matuka mutugura karate yana na nyakari. Yina hongo digi ya wapazama. Wadzegana kuyawa.
1: Ewa mbe jadezi mga jiresi ngurore. Kasibuitiji. Baba nari wangu nifungunusa. Pulipara mani ni mani. Niende soe tia disuni.
0: Sungu kote kutungulu.
1: Sungu kote. Maji hapo kwa atu sisi jiriki.
0: Mwa embe para uji samasa huwa si uzega anikarizu.
1: Mwa embe kitia uyu ndi onguvuti lisa ulo hakisa haike. Pia kushipilikari. Lisa ulo njimbe karati adibuka karati. Basi.
0: Japa mga embe la kudanru wako. Udande di karimu, gina nunga bunotumu, gina nunga hebu, uliku haka na kujina.
1: Ini, udandu wangu, ili danda,

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Ei, Juma, Bolandini.
2: Ditsure Saidi, nivirela mikawa iwa yakwaba nisela michikitelo. Imhunu kukhatako kubalelwa katingamu atiwa tinamukela michikitelo ngu inti ni inti.
1: Tumba takubatata ni wamame kulawa ngu kuberenzela badintini kani?
2: Saidi, ditsuri, ayuwa anove singa huntini analuze nchikitelo. Tinanilisima ngutu kuhotsetu ichizumba ntini kasi kubalelwa ngu sana chamukela michikitelo. Saidi, wa alakanya takuva sina ya kudwa ni malaria yaho amwa musipitali para vanana vatu. Yimbi nzila ya kudwa ni malaria.
1: Ngutona, kambe, kuleka kuni kuhamukela michikituli iwa ntini, higwita hitaka kambe vanana kuhini kove tula sibejela maduna kuni kuhini kwa impondo wa kudwa ni malaria. Kakuleka kuni kuhiva hishikala basi nguku michikitelo inava ishita. Ngutoneto.
2: Ngutoneto. Atiwa himahako watu madembe hifano kuwe hichimaha. Hisinzi nangatumisa nchikitelu uwa ngulikati lokata. Hifanido kuwe hichuleka doti disikuwa mukansuli kasi uchipepa. Ngusana, uchuhayeka nyumba, uchihotela, hatika wana. Watu masiku hambilo kuchibandikani kakuna titsuna. Makuhu, kakuna nkama, kusina titsuna, kakuna nkama, kusina malaria.
1: Na gela wote bakeleni watu kumbena bakeleni wangu takudi sikudiwa kuna kuchipakela michikituru yiwa wewa wachikala ntini kasi kuna kubatea mugela wa dintini hambini vanana bawa wana wateka wetulisa sibejela kuhini kwa ya bawa mpondu uwa. Wama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku hambini dosi dembe kasi kuna kutivikela kamadwali ama malaria. Chika nikiswa ya tino kata udahu, chali sima katoze, ngutu.
3: Malaria fa.

Ntsikari moengisete kukuhekela ka chitaratu aniwa ka distritu ya Masinga moengembani kutiti mehauka sikuveni kukarateka kama tsimbilelo asikuteka sakuja asesidimu wakuka distritu leya sitia mabazara ya mwa provinsi yengembani. Kukuhekela kukuhaka nzuma inga waichoneka kamichima ya Janeiro hambi ni Marsu. Ndawa wavapia ojota emi amua dropa ni kainyembani gonga o chuma hamitumu yuchilevetula tinzila takuwa wasi divali makungu hambini matimu ya ditsiku mitumu yuwe choneka nguku haka ukulunge la nyamnova ditsiku da banana nguchie mocha ditiku da Afrika. Chideropana chaniwa Morombeni amuwa provinsi yengembani ngujichino wa chumaha msakano wa tindando ngulitsiku da vinsesh kadi nchima wa hikukaona ngoku haka ukulungela ditsiku da chideropana chileya. Misungu ya mahungu hino ya hita mamana ngumbimu ya madzasetiore shingali hichi malungisa.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Ei, Juma, Bolandini.
2: Ditsure Saidi, ni virela mikawa iwa ya kwaba nisela michikitelo. Imhunu kukhatako kubalelwa katingamu atiwa tinamukela michikitelo ngu inti ni inti.
1: Tumba takuba batata ni wamame kulawa kunukuberenzela badintini kani?
2: Saidi ditsure. Ayuwa anobe singahu ntini analuze nchikitelo. Tinanilisima ngutu kuhotsetu itizumba ntini kasi kubalelwa ngusane chamukela michikitelo. Saidi, wa alakanya taku vasina ya kudwa ni malaria yaho amuamu sipitali para vanana watu. Yimbi nzila ya kudwa ni malaria.
1: Ngutona, kambe, kulaka kuni kuhamukela michikitulu iwa ntini, higwita hitaka kambe vanana kuhini kove tula sibejela maduna kuni kuhini kwa impondo wa kudwa ni malaria. Kakule kuni kuhiva hishikala basi nguko michikitelo inava ishita. Ngutoneto.
2: Ngutoneto. Atiwa himahako watu madembe hifano kuwe hichimaha. Hisisi nangatumisa nchikitelu uwa ngulikati dokata. Hifanido kuwe hichuleka doti disikuwa mukansuli kasi uchipepa. Ngusana, uchuhayeka nyumba, uchihotela, hatika wana. Watu masiku hambilo kuchibandikani kakuna titsuna. Makuhu, kakuna nkama, kusina titsuna, kakuna nkama, kusina malaria.
1: Na gela wote bakeleni watu kumbena bakeleni wangu takudi sikudiwa kuna kuchipakela michikitulu iwa wewa wachikala ntini kasikuna kubatea mugela wa dintini hambini vanana bawa wana wateka vitulisa sibejela kuhini kwa ya bawa mpongu uwa. Wama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku hambini dosi dembe kasikuna kutivikela kamadwale ama malaria. Chikani kiso ya tino kata udahu, chali sima katoze, gutu.
3: Malaria.

Ni kata kwa njumba na uchete kelani. Ni watu sako mbrezoni kani kwa mbrajoni. Jeli hoka ni

6 horas ni 50 minutes. Hitman ojenji watu well productions. Achi Roma wani wangu Ken. Ani na kushua katango. Ni kano uyantini. Nga wana kwa mama koza kwa la chibomba. Achi wala ndeta tati. Kamba di hukile kambe chukushuku bali sangu kwa tata chaka waka chaka muzivi. Alo kani zivi kanjani Roma wani wangu. Kambe Roma wana di hukile mama laka muzivi. Sita shuku valisa. Ingati maheni wa Roma wani hicha mitumunu kuleka hizaka siku ya mtini. Hizwa kupushela mashaka. Hii upa hishole la nyana ntini toko chana kukua hichi nyamala la hichi mahavaro mawana. Hina vileka si hinati maha kunga hiu vazivi kubi hiu vaziva dinga nadu hiku natu. Hiza medi nzila takuwa hikulu veti sela hitiwa ila kadi yatu ya timba uniti hingareleka. Timba tita kwa ya vidwa. Mbima kuna kwa hirana makoko hisinza tinyumi. Hina manaka siku hitimbe ya chiginge chatu. Ambe kwa hitumisa kuchimaji nyasi. Chihitela kukara. Chakwa hera lisa makoko. Hisindisa tinyumi. Hingani bali ni tumbu nuku watu. Hiteke ni siraro. Hiteka mba tu. Dini mitzi ya kona. Hisindisa tinyumi. Hirara makoko. Hipuni. Hinati wona. Na chikinga chato chino so tsamba nguru tatinene. Hila kasi kuhititela ukara. Kwa hikara uhi. Hingati uise la hipuni. Hini 16 horas, hini 52 minutos. Hingadi hila vetila ujenje hampini mabulu. Hiza matinzila ta kwa ngumbimi ya 17 horas mwingi siti. Hita kuhukise la mahungu nguridi meda chichupi. Hila kula vaka sika ya mpimu utinzila ta kwa hikumbuka mitumu ya zaida nchongo. Aji ushengi ule nguma mikene ukuka ukati. Nyasi wadila mirongo ngukua upata nindiu. Ungadibali chita kwa mwana wawe na wanga mama anga kutavisa wakati ngena angatisha wa ndiu. Ngena angatisa mati nzalata kushawela ndiu umame akushila isa chichani. Ambo jisumelo ya sana za bela nuhuma na tuwa fati wa kwa anu kukwati. Kambe nito zumbo jiru la si jumba nito nataka rata. Yote mbi muzumbo udiru ati si jumba hansungu. Watsula wawia nuzo wisa si jumba hanzila. Aza tati alawa wangwa ni kukwa karate ngutawena. Koleko zuwa kuzumbi seka. Udini titi ukarata kushusha ni mwanoa wena mitilungisa. Michititanda. Zimbila na kavale munga valanga valea. Muji baba dringi wako na wakata ni mwana wavuna wamivuna kushusha makaiwa. Ninga kwa orala si jumbo zula ntini. Intini semi na hoka loko mchititanti na nanu ni baba dringi wako na. Mkwa titi mahelo kama tsuku ya nyasi. Hilanga watu huku hako vadi inaivana hininga sihiwa. Hilea kasiku hilanga watu wanu wawa hivuna kushusha mahungu. Wanu hivuna kasiku tulamisungu yatu. Hile geni kasiku hilanga ngu sihiwa ngu kwa sihiwa saguma. Kambiti itila wako watu walewe wabiliki watu wa umbidi. Wanu hivuna kulungisa mahungu. Habea sini ningi chihiwa kamba chini ninga milayu. Nguchia chilaveka kwa adikona ni nani yote mbimu nguchia kambi chilaveka. Kuchivuna chani kwa hata humela disekudileo nga mahangu wawo na kombinchado kumbilo olu. Kombinchani. Akutanya malala hambeni kufona pata ni kufonela ngokuwa kuningile chihiwa siti nakutsakisa mbilini uchimulava umupata tikatsakisa kambe hambi mukavana nakuleka hiona inga kulanga ithungu chihiwa lwe ini 16 horas ni 53 minutos ila vetelambi mu ya 17 horas kota hinaoma hinatamana mahongo i zaida songo achizabela.

0: Hey Juma, bona ndini?
1: Ndithuri Saidi, nivirela mikawa iwo yakwaba nisela michikitelo. Imhunu kukhatako kubalelwa katingamu atiwa tinamukela michikitelo ngu inti ni inti.
0: Tumba taku vatati ni wamame kulawa kunukuverenzela vadintini kani?
1: Saidi, ndithuri. Ayuwa anove singahu ntini analuze nchikitelo. Tina nilisima ngutu kuhotsetu itizumba ntini kasi kubalelwa ngusane chamukela michikitelo. Saidi, wa alakanya taku vasina ya kudwa ni malaria yaho amu amu sipitali para vanana watu. Yimbi nzila ya kudwa ni malaria.
0: Ngutona, kambe kuleka kuhuni kuhamukela michikitulu iwa ntini higwita hitaka kambe vanana kuhini kove tula sibejela madeuna kuhini kuhini kwa impondo wa kudwa ni malaria. Kakuleka kuhuni kuhiva hishikala basi nguko michikitelo inava ichita. Ngutoneto.
1: Ngutoneto. Atiwa himahako watu mademi hifano kuwe hichimaha. Hisinzi nangatumisa nchikitelu uwa ngudikati lokata. Hifanido kuwe hichuleka doti disikuwa mukantzuli kasi uchipepa. Ngusana, uchuhayeka nyumba, uchihotela, hatika wana. Watu masiku hambilo kuchibandikani kakuna titsuna. Maguhu, kakuna nkama, kusina titsuna, kakuna nkama, kusina malaria.
0: Na gela vote vakelani vatu kumbena vakelani vangu takuti sikudiwa kuna uchipakela michikitulu iwa wewa chikala ntini kasi kuna kubatea mugela vati ntini hambini vanana vahu vana vateka vetulisa sibejela kuhini kubaya bawa mpondu uwa. Rwama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku hambini dosi dembe kasi kuni kutivikela kamadwale amalaria. Chikani kiso ya tino kata udahu, chali sima katoze gudu.
2: Malaria fora, fora, malaria fora, yeah, somos todos nos proteger.
3: 17 horas e 16 minutos, e imbima kwa hila vete la ujenja, msana kwa hili mani mahungu, hino bonga loku mariko kati ngutinzi latineta wingi siti. Hila kula vete na imbima 17 horas e 30 minutos, kasukuma na mnongo nukubela ngungumbani hibula. Hina mara ujenji wali, faki. Hiji zamati nzala takuwa ngumbimu ya 17 horas ni 30 minuti itama na mnongo nukubela ngunyumbani hipula.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Ei, Juma, Bolandini.
2: Ditsure, Saidi. Nilirela mikawa iwa ya kwaba nisela michikitelo. Imhunu kukatako kubalelwa katingamu atiwa tunamukela michikitelo ngu inti ni inti.
1: Tumba takubatati ni wa mame kulawa unu kuberenzela badinti ni kani?
2: Saidi, ditsure. Ayuwa anove singa huntini analuze nchikitelo. Tina nilisima ngutu kuhotsetu itizumba ntini kasi kubalelwa ngusane chamukela michikitelo. Saidi, wa alakanya takuva sina ya kudwa ni malaria yaho amwa musipitali para vanana vathu. Yimbi nzila ya kudwa ni malaria.
1: Ngutona, kambe, kulaka kuni kuhamukela michikitulu iwa ntini, higwita hitaka kambe vanana kuhini kove tula sibejela, madona kuni kuhini kwa impondo wa kudwa ni malaria. Kakule kuni kuhiva hishikala basi nguko michikitelo inava ichita. Ngutoneto.
2: Ngutoneto. Atiwa himahako watu madembe hifano kuwe hichimaha. Hisinzi nangatumisa nchikitelu uwa ngulikati lokata. Hifanido kuwe hichuleka doti disikuwa mukantzuli kasi uchipepa. Ngusana, uchuhayeka nyumba, uchihotela, hatikawona. Watu masiku hambilo kuchibandikani kakuna titsuna. Maguhu, kakuna nkama, kusina titsuna, kakuna nkama, kusina malaria.
1: Na gela vote bakelani vathu kumbe na bakelani vangu takuti sikudiwa kuna kuchipakala michikitulu yiwa wewe vachikhala ntini kasikona kuvati amugela vadintini hambini vanana vavo vana vateka vetsulisa sibejela kuini kova ya bawa mpondo uwa. Wama udinda nika inchikitelo wote ulusiku hambini dosi dembe kasikona kuti vikela kamadwale amalaria. Chikani kiso ya tuna kata udahu, chali sima katoze gudu.
3: Malaria fora,
4: malaria fora,
3: yeah,
4: vamos todos nos proteger.

18:45, hiti manao jenjua Felix Moya hila vete la timbi mu ya kwa hita ningela mitumu kawa tumsani kulo jwa didimi la jiputukesi hila kusuma manu jenji kala mbimu ya hinuwa hita sati sana mwingisiti hiningela mitumu kawa tumsani kulo kaya mbimu hila kumanao jenjua Irminio.

0: Zungeni.
1: Muvhuno wa vunharu ni wa vunthlanu hi 21 hours na 10 minutes.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga. Xitiko xa Zungeni.
2: Henge hoyo ke ka na kulori mwingiset loyi anga kariya longoloka ni mintirho leya Radio Mosambiki, Maputo, Gaza na Enyambane. Ileka majambu ya 17 ka junho 2026 bonga entamo kuvana kulori mwingiset ya hlawulile kuva longoloka na hina ka usiku lele ngopfungopfu ka lava va kumeka ka mintirho yeni ya vona ya mavoko a yi nga hlomeleni lana a xaxametiwa hina wa ta materiyal eka ntirhisano wa switichi ya swinharhu ka majambu lawa ya namuntlha. Na ku nga le khale hi tatisa tinhlokomhaka leti ti nga ta omba ka nongoloko wa mahungu ya Dzongeni ka tiko hi nkarhi wa 21 horas na 30 minutos, kasi hi 22 horas hi ta va ni mahungu ya usiku, 22 horas na 10 minutos hi ta va ta mafambele xitratwini, 22 horas na 30 minutos hi ta va ni reportagem, hi nkarhi wa 23 horas hi ta va ni mahungu, kasi hi ta va ni ultimo jornal hi nkarhi wa 23 horas na 30 minutos ku ya fika nkarhi wa meia-noite. Wona amakungu ke mavekiseke kuva hi malandza ke na klori mwingiset hi bonga swinene hi vito la Radio Mosambiki, Maputo, Gaza na Nyambane akuva u le kari u longoloka na hina aka majambu ya namuntlha u pangelatiwa hi muvulavuli Fernando Mukanchi wa kasi Rogério Nyamanku ale a Central Technica na ipimisaka leswaku a nongoloko lowu wa majambu lawa kumbe ntirhisano lowu wa majambu lawa ya namuntlha u ta ku fikela hi leswi lavekaka hi kona. A yini ka tinhlokomhaka leti ti nga ta umbaka a xitiko xa Dzongeni ka 17 ka junho wa namuntlha.
3: Ripelile ya mwingiseti wa ku rhandzeka wa Radio Mosambiki, Maputo, Gaza na Nyambane. Leti tinhlokomhaka ta mahungu ya hina ya siku bya nyamuntlha, siku 17 ka n'hweti ya Khotavuxika ka lembe la 2026 ya yehla nhlayo ya vamamani lava luzaka vutomi hi kolaka ku veleka lexifundzankulu Maputo. 10 wa miganga na yimbirhi ya swifundza swa ku hambanahambana lomu xifundzankulu Gaza yi amukelile mali leyi chusaka ku tirhisa titshomba ta misava ndzeni ka xithandelo xa Banyini. Ku onhekela ka switarato leyi Nyambane switsundzumisa leti yelanaka ni ta mafambela eka xifundza xa ka Masinga le xifundzankulu Nyambane, laha ku bindzuriwaka timbewu ta ku hambanahambana. Tshandzawuto wa leti ni tin'wani ku nga le khale.
2: Aloi e Nicolau Mukavale loi hinge eta vonana kungal kale nkari wa 21 horas na 30 minutos jaka antrisan lo wa shenu ya mashwene iko kuna valela ama jambula manene na klore mwingiseti kao pangalati la hina ita vani mabulu ni mintatiyo ni ritula shingana kankare lo wa kutitimeta intamu shenene ikola o hi basopa saka mwingiseti leshwako afan la kuva aindla nkwashu ikuti basopa ni kutivonela.
4: Mandla ya kubasa i vutomi byinene.
5: Mandla yo basa i xitshembiso xa vutomi.
4: Tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela.